0: Gracias, un saludo.
1: Muchas gracias, un saludo.
0: David Regades, que estaba a primera hora de la mañana en el IFEBI, en esos premios entregados en la zona de innovación de Zona Franca, y que se ha ido a Cannes a presentar el Hub Audiovisual, que cada vez va cogiendo más y más forma. I'll never let it die. Tenemos por ahí a Turusho Man, al poeta del gol, Chiqui García, para escucharlo. Vamos a escucharlo.
2: A Turusho Celeste, otro éxito de Giraldez, onde foi máis espabilado, e conseguiu un empate contra o Atlético de Bilbao. E iso cos bilbaínicos, en máis de unha ocasión, tiñan o fillo da Marujita en a súa alineación. O Celta, últimamente, anda un pouquinho ao revés, perde en casa co Levante e empata en San Mamés. Con a mitade dos puntos que perdimos en Balaídos, tiñamos de sobra pa Champion e darle algúns aos amigos. Vamos ter que ir velo fora. Eu vou a dicir en verso, vou apuntarme pa miralo nos viaxes do inserso. Unha cousa que no fútbol nunca se debe facer, poñer de lateral un home que non sabe defender. Xa o dixe moitas veces, é un xogador elegante, ten técnica moi bo toque, pero do medio campo pa diante. O malo que para o ano, din que se vai a marchar. Non oín dicir a nadie que lle queran renovar. Un que iba pa figura, o búfalo de Tomiño, últimamente está baixo, pois o poñe moi poquinho. É un diamante en bruto, por iso temos que cuidarlo. Se entrega e ten coraxe, é un peito de cabalo. Un puntiño non está mal, pa Vigo é unha bicoca, solo depende de nós, poa non estar en Europa. A la Celtiña.
0: Por cierto, que ha hablado Diego Calvo sobre el Mundial, ha dicho que salga la sede que salga, la Xunta la apoyará y que habrá que esperar a ver qué es lo que se decide. Lo escucharemos en el Tiempo de Víbora 14 con Paula Montes. Tenemos otro mensaje cantándole al Celta, Chiqui García, sí, pues vamos a escucharlo.
3: Este mozo do Porriño que veo a entrenar o Celta.